Mark chapter 3, ngurung aja reading ya, 7 ngulu ke 12 lili. Yul ngawalala, yurum turuna marjina, bawala mri ngulu, wangang ngulu. Ngulanya amunya pici. Kata ngulu-nguli ngulu ya, jiso kanan ngo, lulu mri ngawalala marjina balai. Rungina, kalo lili, kapukulun lili. Ka kulku na mitiri na yul ngwala la yurum duri na marjina. Yuna mai nanu kala jisu wala nja. Marjina nja wala languni gala li ngulo makar ngulo. Ka judia ngulo makar ngulo. Ka wanga ngulo judi salam ngulo. Ka idimia ngulo makar ngulo. Ka uripu ngulo kalik ngulo wanga ngulo. Ngulang ngulo bala. Jodon ngoro, mayak ngoro, kapung ngoro. Ka ulipun ja marjina ngulang ngoro na, cahaya ngoro na, ka saden ngoro na, lukmaranya